0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Auku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara. Sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan, negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi menyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih $3.6 juta kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhzhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencekil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat dua sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pembangkit ekonomi. AUKU wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Segmen Yengan Diara Barangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Kayan Miri FM. I like.
2: Okey, dan haji lagu pengakai bakih Taman Adi hati lagu alang kuma indah pada waktunya. Kemeni tamlim ampa di tampu da peji alam program Abitung Urip Tam beluadau ani. Tina kusengkusi ke lunda mandaleh Tam Sarawak dara telodau naring alang akala men alaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati 30 da bulan saya tino pedaji madi hadaleh Tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngawan, hati habin tulu miri dahin hak limbang, jerebu hasri aman, betong, kapit kucing muka, samarahan sarikai serian dahin sibu. Okey, pedah lebi bahaya belarik hak kuri-kuri ngawan, hati habin tulu, kapit kucing, miri muka limbang, dahin jerebu hasri aman, betong, samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, pada malam adalah Tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngawan, hati habin tulu, kapit, kucing, miri, dahin hak limbang, jerebu, hasri aman, betong, muka, samarahan, serikai, serian, dahin hak sibu. Okey, tetulah puji dah bulan saya, hati gak tedau satu, tindak pedah jihma, jerebu, pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngawan, hak dalih hudik, dahin pedah malam jerbu. Okey, teji da bulan pita ni hati gate adau dua. Tino pedah jihma jerbu. Pedah lebi bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Dahin pedah malam jerbu. Jadi hanah dau jarun telau dau ani ihati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Dilahu angkia bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Okey, nana kelundau mandalai Tam Sarawak darat telau dau. Jadi aku ngina makulah bakal bake alang teh ngavan alang jerebu jakan ni wina man kelon teh serian aman kelo hadau lawat sayu teh ageh kelo dan lahu iko semu saman hamin man kelo hadau pakai tabun urung dahin ba kedahin kene tetelok pejoh pelalo peji alam program Bitung Urip Tam tino bolo ada ni ala segeri lung Tuhan ni hati pastor bala bandar tejo amarung laai.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran massa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, ya, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesedaran kita raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kita raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh, kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belindra Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa, sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs, Roberto De Zerbi, selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam 2 aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda ketika Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Persekutuan Malaya, sebuah pertandingan telah diadakan untuk mereka cipta bendera. Bendera Malaya

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngebji itam.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Yang nama hari tanpa ji hati alam segmen Bitung Urip Tam lahu hati ji lagu alam kena.

0: Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, peji dahi kemini Fredly Van, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Hadir peji persekutuan Sarawak, geri transformasi ekonomi. Negerang pusat seni persembahan Sibu dan Petibang, sukung industri kreatif. JPBN, ngetnang tusah marung jerebu, hadui an anau ngioh dahok sihu natma awi IPU hui pat atu. Ani lim dengar. Sarawak sang pejoh geri transformasi ekonomi na alang aring na men komoditi pala ekonomi nyemit alang hipun teknologi bau dahin alang tagang haida Malaysia alang sak pala tuk sayu dahin stabil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara tengaya tanan an pesaya deng an pelaung ngejeloh semangatnya dipeji tehang Kerajaan Persekutuan dahin Sarawak dahin Sabah. Iha lahu bara sekunda nak mana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim avin tengayat pejoh hadui peji dahin dua negeri ani. Alah sayu menurip dena rakyat nun anpa lahu pembangunan alang piah lim dahin am selepi. Iha bara nunan alam perutusan hari kebangsaan. Alam tukanan iha angluwa alam tukanan dahak badan antara bangsa piah Bank Pembangunan Asia ADB Nyinang Sarawak pesuluh kenan tengayat geri transformasi negeri. Anih jadi hub ekonomi nyemit serantau. Avinanan iha sang jadi kepala rombongan tepala Manila Migu Maring ja mejen hadu peji ADB alam pembangunan ekonomi nyemit dahin infrastruktur Tanjung Embang. Pelitah Sarawak sedia petibang marung negerang pusat seni persembahan hak Sibu jan nyukung pejena industri kreatif hak Pasen Anan. Menteri Hadui PY Industri Kreatif dahin seni persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, ubung pihanunan penting ja sedia ngavan alang sayu men penggiat seni hak ngavananan manau aktiviti dalok. Dahok sadanganan, marung lan tekenap tengayat Sibu manau acara seni persembahan alang piah dahin taraf usun tanah alang lahu Sibu International Dance Festival SDF alang kerani pejoh te edisi ke 22. Iha akai pihak anan maten pengakai pala pelitah negeri janegrang pusat anan. Iha baranunan teguh pejadi SIDF 2026 hak Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pejoh ngetneng tusah jerebu dahin kalung indeks asap dih IPU hak negeri ini. Pengerusi JPBN Sarawak Dato Amal Douglas Ugah Embas Bara pihak nak lahu seng nyadu peji dahin agensi negeri nonampah persekutuan japat mai tokanan. Alam kenyataan media doni JPBN Petira teguh kalung IPU jelang paras kritikal 400 dahin 500 pihak nak sang manau hadui dahin agensi alang tawin dahin ngioh dahok sihu alang naiman agensi pengurusan tusah daleh NATMA. Alam kenyataan media peji JPBN Bara awi IPU hui 500 upis dahin ngawanya dui pelitah dahin swasta dang ankep bi nusi men hadui alang penting. Tok anan tukani jarun pidah dahok bara jawatan kuasa pengurusan tusah daleh marung kate kenan tusah alang jadi. Menalang manau acara dahok utet ja pejoh an ketak jaki nurepah an ketak lan aktiviti paan loh hida kuasa penganjur. Dahin lahu nyoh dahok sihu huina alang an pihak alang tek kuasa usang. Lan pahnunan kelunan bangu anakai ngurang aktiviti haawang dahin pakai tabun ba dahin urung naan N55. Telok stesen ngawan nyinang indeks asap di IPU ngalung te tahap bahaya tegu pukunji ngedau di. Nyo portal sistem pengurusan indeks asap di Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS Serian ngalung IPU 420. Angelua ngio portal sistem pengurusan indeks asap di Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS Serian ngalung IPU 420 Samarahan telok atuh telok puluh tusuk dahin kucing telok atuh saya Sri Aman ngalung basa IPU atak amsayu menageh ihatih telok atuh 235 Men IPU amsayu menageh alang hui ji atuh ihatih hak serikai Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dahin Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Dengan hani anpah mau men radio kayan Miri FM. Hak lana nusik te dahak nyam deng an ngeprah. Nunan dahun Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pesuluh kenan kes ngeprah anak atang na je anak ok hak sibu matai. Alam dahun na iha bara pasti kenap na menpanak anak kanan. Iha akai ja masyarakat ala bahat marung nun tua tada dahat nyam an ngeprah dahin an lak tungbai ha amin nurepah alam komuniti. Keselamatan dahin hadui nyingan dahat nyam iha nah tanggungjawab itam lim. Alam tu kanan iha akai limpihak maok awang men pulis mano hadui siasat halum dahin sayu. Kelunan bangulahu an nebara jaam pelayang maklumat. Maklumat gaben nurepah nuntua alang ampayan an menglanlan tada jaga kena panak alang tawin dahin ja amkasau marung hadui siasat. Ji lake matai men o kelitakna tenetong kelebat hak lirin alan hak kilometer 4 ji telok alanalun pen Borneo men jihmadi. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Mohamad DSP Matthew Manggi Barat, aran laki anan Freddy Isa, 42 Duman, an pesaya Alamanona, Uli Hamin, menu tainepak lamai hawa hak awik seratok. Kena tusahanan jadi tehang pukun tusu 20 minit jihma, tegur laki anan amdeng mengkelitak nak dahin sayu, ampayan ihak teh puhruh dahin netung lirinalan. Laki anan ga ayak lan tek kahong na dahin an menglan pahangan na ha umaprah seratok. DSP Matthew Bara menhadir siasat tusah anan an pesaya jadi kena niha amdang maangklita na dahin sayu. Kes an siasat tidak seksen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Mekap dengar lebih ani akbasa batang dengah jihangun laan. Hadui peji Persekutuan Sarawak Geri Transformasi Ekonomi. Negerang Pusat Seni Persembahan Sibu dan Petibang Sukung Industri Kreatif. JPBN ngetnang tusah marung jerebu hadui ananau nyoh dahok sihu nadma awi IPU hui pat atu. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM alangan Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Kali ini aku senggeri tanpa lepejau alam segmen Tam Leviani hati segmen dengah alang Naiman Hawang Dale ya. Jadi dengah alang nalo sengkusi menitam dengah alang Naiman Mexico City tinoteji doh dahar Rusia hati endah takap tawit geri 32 iguana marine alang Naiman Kepulauan Galapagos alam bekna hati jakai haga tahan ha kuato. Di Rusia ni anha takap tawit ankiyo tawin alam hadui geri nyilem tulan alang Naiman kira tulan liar ya. Operasi ini anda hano peji dahin dalam menupis pendakwa raya dahin dalam pihak berkuasa alam sekitar alang tanggungjawab dan mengelandahin jaga tulan bangsa bangsa anandi. Okey, nana ji dengah alang unalo hati dengah alang Naiman Mexico. Lalu hati dengah alang kedua dengah tetuk tusah alang jadihan Nepal tinok te pitan puluji rakyat Malaysia peji dahin te 55 ong alang han Nepal dahin 36 alang teha China hati endah leput jaka ni nusi lo kadang dah pahabung jarun pukun saya malam donam di menuh lepa alang mete 26 do bulan saya alang lalau di hati dalam men kementerian luar lahu endan ha nelana aran Wisma Putra bara dalam pihak na sang pejoh hadi peji dahin dalam pihak berkuasa alang tavin ha China dahin Nepal lahu beh menanan pelesak nuntuk maklumat alang Naiman dua dalih ani ja laporan alang anda terima nusiha petbin ya. Okey, nana dengar alang kedua alang kekunsi men itam lim lahu alang ketelo alang bayaloh sang kunsi men itam ihati pelitah China kereni menglante 16 laung alang matai dahin te 546 alang dah padek loh tavit lepal tupak alang jadi hat Tibet te dau telo alang lalau di pihak berkuasa tempatan barak tokani jadi menu tanah tenyu alang jadi menu hati te na batu ais alang ne nai manyu alang ne men sepadan Nepal. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan Barak tok ani alang na kahum lo kedah alang matai dahin pade ha tatah dale Gingrong Bandar Gizaze Ying Zhang ya. Okey, hati kerana dalam hati pejoh lah kelaan sambara tetuk operasi hadui pebehani. Okey, nantuan hati dengar halang demen hawang dalai halang kui kunsi men itam lim itam dan penjilan dalam segmen ini te jaka alang pialan te daujimah.

Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Landi Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan, dan pemindahan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kelimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuwa mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal-China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

mereka oh, ku payang boleh. Kita hurut halah ong, ku pasti haunan. Hidup lah an, Pak FM, pergi dan gelok.

Harito, anu kebangsaan. Dok Sita ngatar puni anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Prita British ngasewa sempri 57. Pinikagah rasmi Merdeka dong nai bedak Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar puni anu bulan Ogos sewa sempri 57. Sewa ati penyita anu kebangsaan red dong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tema anak kirenang peritah tete derem pijok reis adi mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau, kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan format

0: Eksekutif Diraja. Kemudian beberapa perlembagaan di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
3: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
4: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, 2 jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinggal sewa sepeng periri meperuju rami ko ka Stadium Merdeka Dok Mansang beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pengubah Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium adikemas Dok Naingah 28 bulan Ogos sewa sepeng periri meperuju ana Dok Rika beda SE Jukes so anja opis kejuruteraan puun opis opis kerja raya persekutuan. Kerja nak batu asas Stadium Merdeka medok mansang beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman ngas merima anubaran Februari suas mengperi lima proju. Kerja-kerja naik stadium adi perga 2.6 juta dolar ati dok teras kat temi tipu tui nemburan ada kak beda penyita andu kemerdekaan dok ngatur nga taruh perundi anubaran Ogos suas mengperi lima proju. Upacara ati dok nyerami dingi nga penyikiran Padang beda 1,000 naan anak sekura nga dok nguru pancaragam beda askar Melayu diraja. Anu tidak sejarah dok sensor section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Ketik Agah Bingarut Susun Bedak Sharifah Ajau Yahwan Abdul Rahman masuk seksyen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Sinalin menan sendak bidaya Bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka!
1: Klik hari tu. Anu kebangsaan. Dok sita ngatar pun di anuburan Ogos Brang Sewa yang keingat anuburan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Prita British ngasua 1957. Penyikagah rasmi Merdeka dong nai bedak Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar pun di anuburan Ogos Sewa 1957. Sewa ati penyita anu kebangsaan red dong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anu kerenang peritah tutut derem pijok reis adi mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema atik kingat nang penyibemai reis desendah yang sopreng kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Dekali ti YFM Bidayuh ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan debeba tahang Guangin Seninceh tahang Batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kenabus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tunah bada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung peri 20 ni. Info ti dutaban bada YFM Bidayuh RTM Kuching.

0: Merdeka!
1: Klik hari tu. Anu kebangsaan. Dok sita ngatar pundi anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Pinikagah rasmi Merdeka dong nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar pundi anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anu kirenang Perintah tete derem pijok Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai Rais desendah yen sopreng kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

ada kasati da agah di drama pemenyobiatah yang isan-isan anawati. Adi menonjol sun Bada Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ka seramat sita andu kebangsaan sebab adi nampropri.

0: FM Bilia, gerak bersama.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Klik hari tu. Anu kebangsaan. Dok sita ngatar pundi anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Penyikagah rasmi Merdeka dong nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar pundi anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah Persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kerenang peritah tetap derem pijok Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema atik kingat nang pinyi bemai Rais desendah yang sopreng kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tinan ku menaga aku maca puun-puun na sik lagi. Jerebu jangka nyilong de Sarawak kudu-kudu anu de iramana. Premier percaya kerjasama persekutuan Sarawak dengan Sabah percepat transformasi ekonomi wilayah. Ya ratus minat pengangkut sungai Repetayan ngerancang pimpanu dengan berjaga-jaga timpu Jerebu dengan paras umur sungai surut. Dengan saya Katia Agar pagi di susun pada Syarifah Aujaya Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin minat senap daya pada Morin Anja. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-60. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anda tinggal suas mempunyai 50 yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Kagah Andu Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Adinanyam Kesepakat Persekutuan Tanah Melayu, suas mempunyai 50 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kerja Kagah Andu duk nyaksi bedak sindak 20,000 naan rakyat, Raja-Raja Melayu saman pengarun so Reis-Reis Commonwealth ngah Reis Sepak. Di penubun rami yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman nyebut merdeka juk kari, adi dokambat dengan penuh semangat peda rakyat adi meneg. Beramah ngana bendera Persekutuan Tanah Melayu, dok paat petunda nga ragu kebangsaan negaraku, adi dok ringah semangat kari, dok tunda nga laungan azan, saman tembakan hormat 100 di das, adi nanda peguru ui jaman bau, di buah rais adi bebas nga berdaulat. Anu tidum sejarah, dok seunso seksyen dokumentasi, dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Sebunga semuti pun-pun abar. Gayaan kabus asuh di Sarawak keraneh ketubu nog kudu-kudu onu ado. Premier Bisaya kerjasama Persekutuan Sarawak Dua Sabah terperikas ngubah ekonomi wilayah. Hanya ada pakai pengaku sungi obos bayar nakit ngatur pimonwe dosi kuatih bijaga-jaga bitunak dua gaya kabus asuh dua piin sungi demakin surut. Selamat pagi bersama Doklin Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Gaya anu kabus asuh di Sarawak ngejaka kita buk kudu-kudu anu adok sikira kroja nyoh umoh toya di negara jiran makin bitama. Nuna binorang lembaga sumber asli Doa Buang Torun NRIB Sarawak. Hal dikuda iti oboh nyobab monsun barat daya dejurah oboh negara dongi jaka obwa dang bulan prii. Dang tipoina rantau iti terima sobak dedoi moko-moko sok nua barat daya letuman kabus asuh sok negara jiran dongin pasas dang kualiti sobak di Sarawak. Bitu nak doino NRIB sebaik ratus dak mit rakah bijaga-jaga bitu nak dua gaya onu bongoh adin. Nuak suku piin ngurang aktiviti di luar bayar pakai tutu indung dua boba tekar odi kisopa amote saan kaban demi gatung risiko. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bisaya simangat sama-sama utung osah pingubak Persekutuan Sarawak Dua Sabah teperikas ngubah ekonomi wilayah jadi ekonomi hijau pakai teknologi begatung dua lestari. Ia nang iti bitunak dua komitmen Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kitubu nogap kerjasama saan pimasang daadir dua bitimang saan Sarawak Dua Sabah. Dang pingusap beramah dua onuk kebangsaan Premier Tong ngijak rakyat dak kitubu ima gaya hidup aman, harmoni baya piara pibakuang dupan kaum dua agama. Yonang Sarawak kitubu obah perhati Badan Antarabangsa dekoda Bank Pimasang Asia ADB bituna dua sijah kae ngubah negeri iti jadi hub ekonomi hijau. Yonang odopeh yak ngitua pingarun negeri ki Manila dang minggu bau saan nogap kerjasama dua ADB bikait ekonomi hijau dua infrastruktur Tanjung Embang. Ia Bisaya pinogap ekonomi dua rantaian nilai sumber negeri yak nama hasil penyedapod bayan nyukong pimasang dedoi poto-poto di Sarawak. Nota parik kuata inyuak doboh subsidi ngirusu Budi Madani ngin pasas paguh duduk ratus dua pikiran gaya ngurus belanja negara derobih ngasi. Ahli ekonomi University Malaysia Sarawak Unimas Dr. Zul Hazwan Husaini nang kibari kodak sok kuata subsidi pikiran pinusah fiskal peritah masih tapod oboh ngatur. Ia nang pinamah kuata inyuak mongin pimunas oti duduk kaban di isok dua sedang-sedang pinjidapode amote saatnya ada dipaksa ponu juak ki topat kerja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Magah Robi semongnuam juta pengguna yak ki nyamron pilih 25 doboh subsidi dong 300 liter nikburan ngirusu Budi Madani. Robi setengah juta nyadikah ku motor diesel layak terima subsidi nog

ngan ko nga masabar ko basa baupun puna. Gaya onu kabus asuh di Sarawak, raani kitubu nog kudu-kudu onu ado. Premier Bisaya kerjasama Persekutuan Sarawak Dua Sabah tapak rikas ngubah ekonomi wilayah. Hanya ada pakai pengaku sungi bos bayan nakit ngatur pimonue dua sikawateh bijaga-jaga bitunak dua gaya kabus asuh dua piin sungi demakin surut. Dan iti abar YFM Bidayuh Dabu Sidi Ada Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dua nukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat nyamut onu kebangsaan ki nuam prupri'i. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lagu dari pogan lagu de Sok Dino mo menghibur to dang segmen makat kerimuhas pagi tu ya. Ya dan okay buku si report gaya anu de mit seimer Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuak kesan sepuku juk pagi tarpun di 16 Mei 2022. Anu pagi iti jerebu di Sri Aman betung bintulu kapit Kuching miri muka semerhan serike Serian Sibu Limbang. Angunu singumi ngejakok gi sobak dudu ijan di kudu-kudu topat di kapit Kuching miri Limbang. Jerebu di Sri Aman betung bintulu muka semerhan serike Serian Dua Sibu. Sobak Yupso Selatan Barat Daya pelaju 26.0 km sejam. Laut Bigrumang di 0.05 meter. Suhu sekitar 24.05 derajat Celsius. Yang nanti dipegang untuk demikian email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semang 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepeku juk pagi tarupun di Odeblamoy 2022.